0: उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मस्जिद के एगो मस्जिद के भीरी एगो कार में एगो बम धमाका भयल जेकर में 21 गो जना के मौत हो गल बाटे आर कमती से कमती 100 जना के घाव लगल बाटे। मरे होला आदमी में 15 गो पुलिसकर्मी आर एगो 4 बरिस के लड़का भी शामिल बाटे, जबकि हमला के बखत पुलिस के एगो सुविधा पर गोली बारी भी करल गल बाटे। ही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भयल। अभी 8:05 हो आता।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.